Sa beħa wis, tis fu fizu jina Alisina Bella fuq Bay Easy 100.2. Ponċu, kif int? Illum is-sibt jina ndimi jak sassi għaxba. Sus nibtabda xejn taħsib li nħoss li jmur mill-ewwel għall-punt għax jgħid li meta l-ħajja tniżlek l-isfel. Għażla waħda għandek li tkompli tgħum, li nħoss li vera tagħmel sens għax f'dawn il-momenti li tkompli tiġġieled kontra l-kurrent toħroġ il-vera saħħa tiegħek u x'vera. No doubt issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sabe how is the classic Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, in Elisena Bella fu Bay Easy 100.2. U dan wasa nasa miak moment partikolari bejn koppja, fejn fil-waqt li kollox kien mexi qed jisu poezija. Il-mistir sa din it-tfajla fett li jagħti l-opinjoni tiegħu. Qed ngħidlek il-ġoj ta' vera. U ngħidlek x'ġar eżatt wara din il-klassik issa minn the script dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Wow, smajtek tkanta maħħa minnaw, Sheryl Crow, All I Wanna Do, jina li sinabella fuq Bay Easy 100.2. Mela ftit il update intik ftit taħil dwar djar, sen kelmek dwar proposta ta' zwiċ, fej, kollox kien jider pjanatek, perfett. Inżu li xemx, muzika romantika, palta late night love, setup hollywoodian, klim tal-arus litteralment iżuħreċ minn poezija. Imman bat, f'daqqa waħda, missir la rusa fett illu jisib post prominenti fil-background, b'sajn fideh bil-klim għajdlu le miktubin fuqa. U meta rajt ir-ritratti ħannajdlek, m'hemmx ritratt wieħed li ma ġiex jidher fih madof. Kil ġojta vera, biex imbagħad xorta waħda għalt Luiva. Oh, ja ħassra dil-koppja ħa tibqa dejjem dawk ir-ritratti hemm. Princessa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Jason Mraz, I won't give up. Jien nellisina bela fuq Bay Easy 100.2. U jekk inti personali tħobbi sfin, infakrek li kull nar ta' erba fit 8:30 ta' filgħaxija fuq One hemm xalata ta' talent fuq Brillanti Dance. U simpatiċissimu Joseph Ketkuti naqgħod mal-kollega tiegħek Kurt Galia fuq Bay Easy Breakfast u ħabbar id-data tal-finali li hija il-birthday tiegħi, l-10 ta' Ġunju. Jiena nistednek tidħol fuq is-social stana li tara daqsxejn kellu xi jgħid għax jiena vera naffaxxina ruħi l-mod kif jispjegaw l-affarijiet. U issa Joan Jett and the Black Hearts dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sabi Hawis, Odyssey, native New Yorker, u jena lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Isma, għandi kurzita, u għan saqsin għara l-opinjoni tija. Etti kolla l-affari tija, meta xaħat jisraq lek l-kel min plant. Inti li lek id-dejqek jew le? Nizal għad propju fuq eksen kelmek, jitwara din il-klasik ta' fotops issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Classic minn għadz the camera u jina lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Ufti tillu semmejt lek dak il-moment meta waqt li tkunet tikol, xaħat jisraq lek mil-plattija, ku saqsejtek jek li lek id-dejqek xil-ħagġa. U sa naqbel mill-ewwel ma' Kurt li ta' kull ġimgħa vera napprezza l-komplimenti li jibgħatli u fil-waqt li ngħidlek hello, Kurt, se nammetti li bħalek nifhimha anka li tittikani l-ħagġa, però Aziz Kurt, ix-xjenza qiegħda kontrina f'del biċċa x'tajt li meta tisraq mill-platta ħaddieħor, l-affarijiet jintemu witjeb. U mhux għax fil-verità jkun itjeb ta' ma sempliċiment għax it-tik dik it-trilli tagħmilha tidher aħjar. Jiġifieri d-darba li jmiss li xi ħadd jisraqlek mill-platt, issa taf għaliex qed jagħmilha. Mhux hekk. Lady Gaga u Bruno Mars issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Batista matħoġ box classic paldi ta' Lucio Battisti ġvera u jina li sinabella fuq Bay Easy 100.2. Ma nafxek jam lux bik il-superstizjoni, ta' x-temmeni u leja zila personali. Jina fil-ħajati għajta attriċi, per eżempju, għandi ċertu drawi, tili nħobna milom skont il-karattru li nkunet ninterpreta, u niprofana milom qabel ma nasalon settax, iġelun nħosni aħjar. Pero, dal-waqt nsemmilek superstizjoni partikolari li turi commitment għawi

Patrice Russians Forget Me Not, su jina l-lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Titilu bdejt nkellmek fuq superstizzjonijiet li ejja najduha. Tista' temmen fihom, tista' le, taf tkun qed tagħmilhom minn armat kun taf eżempju. Ara. Aħna l-atturi għandna daqsxejn minnhom is-superstizzjonijiet u li kieku nibda nsemmi xi ftit minn ta' sħabi lanqas nieqa. F'imma li ħankellmek dwarha hija din ta' Ederson, il-goalkeeper ta' Manchester City li saret l-intervista u ammetta li ilu 8 snin sħaħ jilbes l-istess underwear għall-lob. Ma tafx it-tajt. Iħ, disgustanti le. Vera li superstizzjoni t-tiku il-konfidenza ma dan it-tip ta' commitment ma jeżistix f'ħajti. Zgur li le. Intix taħseb fuqha. Ed Sheeran issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2. I found

tista ma toġbox klasik pal din u ġvera dejjem fuq Bay Easy 100.2 u jena Alison Abela u minn qalbi najle grazzi kbira tal-kumpanija tijak u jisajmis l-simpatiku Tim Allen u għaraj il-birthday boy Bang Lover li maħħom ħajkollok mużika ideali għas-sibt wara nofsinhar.